0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd.
1: Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Og i dag, den 3, vi til Dunga Sande, og sier fra Disneyland med Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur av Movi.
3: Hørte du det ikke? Så lorsdag av FMA.fo.

0: Og i dag, den 3, vi til Dunkasante, og sier fra Disneyland med den Norsje Vester og HP. Lorsdag av FMA, putt fotballsradio.
1: Områden sender samstær vi, Sørvåg kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur og Movi.

0: Og i dag, drann trøy, vi til Dunkasante, og sier fra Disneyland med til Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, tutt fotballsradio.
1: Områden sender samstær vi, Sørvåg kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur og Movi.
3: Færøkspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færøkspressstafettene og er den 11. august. Færøkspressstafetten er samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi tar 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
4: Strandamaling.

0: Og i dag, den 3, vi til Dunkasante og sier fra distan mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI, Tutt Fabasradio.
1: Områden sen samstår vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Einasta i huksjon, Strandamaling.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

sjómaður. Vi online on board, 8.9 marskar, vi oppos. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fær du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjóakara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkri.

0: Og i dag, den 3, vi til Dunkasante, og sier fra Disneyland med Norsi Vester og HP. Lorsdag av FMA, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstår vi, Sørvåg kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur og Movi.

0: Oxycontin. Sløkker tosten.
1: Sona appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Mangler der lampor til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamera, garasjna, etter til chatlen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørp. Bygg med basler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen basler.fo har alltid åpen.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil legge deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har meldet til Færre ekspressstafetten av 11. august. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færre Tele, Petre Tregink, Færre Bjør og MPM.
2: Offer fra Eichene. Viktene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innavning. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Og i dag, den andre tror jeg, vet du dunka sant det, og sier fra distan mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI, tutt fotballsradio.
1: Områden sender samstær vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Mova.

0: snakke mine.
1: Et du show mauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føra Tele, Betre Trygging, Føra Bjør og MPM.
3: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss I gjerandestenen. Til tøyn som kundi til Føra Tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Faxekundi. Sletcher tostan.
5: Skulle hørna kjeftast, setes I samband vid gulliglokkar. Vits radio at fegin. Du kan eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Og i dag, den 3, vi til Dunkasante og sier fra Disneyn med den norske Vester og HP. Lorsta av FMA, tutt fotballsradio.
1: Områden sender samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleglugger.
0: Ja, Gulle veit.
1: Ja, Gulle.

0: Og i dag klokkan 3 vi til Dunkasandi og sér frá dystnum mellom Norsjö Vestur og HP. Lursta á FMI, tutt fótbollsradio.
1: Umrann sen samstarvi, Sørvågs kommuna, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren á FMI er Stolavur av Movi.
3: Einasta i hugsjón, Stranda Maling.
0: Og i dag klokkan 3 vi til Dunkasandi og sér frá dystnum mellom Norsjö Vestur og HP. Lursta á FMI, tutt fótbollsradio.
1: Umrann sen samstarvi, Sørvågs kommuna, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren á FMI er Stolavur av Movi.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Du show mower. Vi online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nytt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos för du stöv och sambanda showen. Ring till oppos at 23213 eller via hemmasyogara oppos.fo. Oppos. Samband och jöttlom växer.
2: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fergen, så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
3: Du mål, hever høyepøyene, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy. Tre alle vinduer, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 3 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulløgluggen. Gulløgluggen. Tofta Jack 2, Gulløveit.

0: Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Til utsatter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofta. Og i dag drant tru i evit et ungasante og sier fra Disneyland med den norske vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt fotballsradio.
1: Områden sen samstår vi. Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.

0: Treyhilda Ratliagott.
1: Smirne og Treyje, vi standa maling.
0: Ja.
2: Og i dag, Brant Rui, vi til Dunkasante, og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI, Tutt Fobosradio.
3: Områden sender samstarvi, Sørvåks kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.

0: Scouse House. Er nu stæje, her bæje viner og nudge anlidt hittas til store dyster, goa løtter og en goa kalda Just Scouse House, vi ser et fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i next stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for til fri samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og hold seg i haun.
3: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Bakverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo et fra telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
7: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande brøllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikjen.
8: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er den 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Føyre Tele, Petre Trygging, Føyre Bjør og MPM.
9: Torso, fine.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høyepunne, torre høy, eller vødde kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
2: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av plaktid.fo. Tryggja deg renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Ike YD og KYD heter FMI KYD.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leia deg 20. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Petra Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi, gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: 1, 2, 3...

0: Sin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá portálnum. Nútt lúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og sýtt öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Knusoffer fra Eichene. Big tunne Eknusoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Scouse House. En hos deg er, her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en av goa kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
1: Nu är torsdag.

0: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Scouse House er noe stedje her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Til Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formular, kapprover og annan utrom av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
2: Du mål? Hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Scouse House. En hos deg er her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalta... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi er ofta.

kulturshowmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårs, men nei.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil legge deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafettena og er den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.